ממש טרגי מתמהמה, וגע קומקוק שמובק הפול שני דלס קסיין תהנה שלופת ונטעסה שלופת מדופני אוג אבל זה סיין ניקס גלי הנה דיבה והוא אומים תשע הנה